نمائش ایلبم سے پنکج ادھاس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل۔ چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مہترا کے سنگیت کی اور۔ پرسون جوشی کے بول ہیں، شبھا مدگل کی آواز، کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا ایلبم سے یہ گانا، آئیے سنتے ہیں۔

قطرہ قطرہ بھیگتا ہے من، بوند بوند برستی ہیں یادیں، حرف حرف جھڑتے ہیں خوابوں کے نور، میلوں بھٹکتا ہے من بے سبب، کھوئی کھوئی آنکھیں، بہکا بہکا خیال، اور صدی تک محبت پر قائم رہنے والے لوگ۔

تیز رفتار زندگی پر ایک روز ورام لگ گیا. گہرائی گھٹائیں، کالے میگھ ڈر کا سایہ بن گئے، ہرے نرم دوب سوکھے پتوں میں تبدیل ہو گئے. کتاب کا ایک ہی پنا الگ الگ لائنوں میں بدل گیا. نازک نرم الفاظ نے آنکھوں میں سیلاب بھر دیا.